0: Prospa, Clooney, jako 897B. Wayne and Terenon Bay Breakfast, asi tam 10 minuty. Wednesday morning, kam sošin grati temperatura mbara palessa blala, wahda titla al 29.
1: Ismani, il-bira bdeja najdu l-telatina, kem għadna titla?
0: 33 grad kienet ħat inħaslu, għal 32 liktar kienet il-bira.
1: Kienet gravi, gravi.
0: Teknikament, il-lum se posta nkunu fistat ħarira zaħira ħjar, zaħġ gradi jenas.
1: Jalla. Ma spulu, jamin dal-odu, SPF, u jamin jem.
0: Ejwa, xappulu, del-kulu, kifet realizzaw ku għal-dal-odu, ġejmi reġa mux jatmana, miskin mbaqa da' xej taħta dak. L-ammont ta' kafe li xorob nar it-nejn, nasib balu fl-istonku miskin.
1: Ma nafx għandux, ma għandux, pero ejwa, dal-odu edin, jienu għajn erġajna, nżamulek kumpanija.
0: Jek mux jett.
1: Sorry, għatmandi xisim ma s-bżamlu sigla.
0: Tony.
1: Għadni ma sibċ il-Tony dal-odu.
0: Miskin, Tony. Isma dal-odu, għedni ċufu xie messagġi fostom, u għed minn għandrajn. Bonġu Ryan, insellim lek dal-odu, nisper l-qom tajjeb, u għet jgħid n-nek.
2: Ġu għalikom. Għala xie trafħattilkom dal-odu.
1: Wow.
0: Beautiful. Għamin nissabih li ġu ma s-sajf il-verita ta'
1: kif. Batinna li tratta
0: da' xie ta' sunset, sabiħa għet nasum.
1: Sunrise,
0: sorry. Għet nasum li mil-Coast Road dan.
1: Ekko, Sunrise Mill-Coast Road.
0: Tudu ġtu d-dej u t-battunna naqrex intom tamlu dolodu.
1: 990-0897.
0: Ullu biktara li san Nile Horin, dinner party for sinsi fudaxie il-Tony dolodu u jina għandi bżon kafe terine. Għandi bżon meħed vikra. Għandi
1: kafna nerġa.
0: Le innim għajja minn maġġajjajt dik il-problema.
1: Kien jgħatem ġarġaġi. Kredibli, ma jgħafx.
0: Bonġu, bonġu.

0: Young, Messi għalek fuq 97 Bay. Wednesday morning, is 18 minuta dolado bonġu.
1: Bonġu.
0: Koplu biktar affarijiet minn għawftit tal-ħin jħor fostom, għana daqxej ta' ħesil bid-dawl.
1: Ejwa, il-bira bdejna l-ewel ġurnata ta' nis igorru dwar id-dawl u innuqqas ta' dawl.
0: Fl-opinjoni tiegħi, il-bira kienet l-ewel ġurnata ta' s-sajf ta' Malta.
1: Bonġu.
2: Nibza bit-to. Nibza bit-to. Sowa. U qatta titħaq.
1: Kull toqob tibza minnu.
2: Iva. Iva. Kull toqba li għdej xulxin il-regular hoes next to each other ġibu niskondu li li. Sowa. Tripofobia.
1: Għandek nejf imniħdek ma jdej u.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay.
2: Dan is-sajf il-familji kollha mistednin għal spettaklu ta' films. Ir-raba' edizzjoni tal-Mediterranean Film Festival mill-21 sa 28 ta' Ġunju. Films il-Barakka ta' Fuq il-Belt Valletta u Fort Rikazi l-Kalkara. Films klassiċi bħal Pearl Harbor u epic musicals bħal Les Misérables. Kif ukoll films ta' din is-sena minn madwar id-dinja. Biljetti minn mediterranean.com.
4: Mediterranean Film Festival. Beyond together.
5: Designing a kitchen can feel like a puzzle with 1,000 pieces. Or start with Crayos fixed compositions. Great design, faster delivery, better prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
6: Stuck on the long highway to hunger? Hit the flavor fast with Burger King's limited time offer, The Long Highway. Choose three flame-grilled beef patties or a juicy long chicken patty stacked with bacon, cheese, onion rings and signature chili cheese sauce, all in a long fluffy bun. Drive-through, dine-in or delivery, only at Burger King.
7: Is-ħana ta' sajf tista' taffettwa l-mediċini tiegħek. Żommhom fil-frisk u l-bogħod mix-xemx diretta. Ikkonsulta t-tabib tiegħek għall-gwida matul il-perjodi sħan tas-sajf. Feed the Heat, messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Ministeru għas-Saħħa u Anzjanità Attiva.

0: Times, Don't Show fuq 97B.
1: Throwback dal-ħodu.
0: Ma nistax le.
1: Wis tajba.
0: Amazing. Isma l-bira ħana konna din nitkellmu daqxej. Fuq Jamie, peress li ma kienx jataw, ovvjament. Xej li ma ngħidulux fwiċċu, to be honest.
1: Xej
0: li ħatma gerger.
1: Ma kienx reġa' minn naqra l-bira, nkun onesta sewwa.
0: Jiena kont tintella naqra bejn ħaltejn ngħidlek il-verità.
1: Il-bira is reġa' minnha, għax inti meta tkun sick sewwa. Ħasra ħana ovvjament minix tuqilek ħafna irkuprar ta' malajr sewwa u fejqan. Però tkun sick tinforma l-naqal ta' madwarek x'inhu jiġri. U mhux flash ta' bil-lejl.
0: L-aħħar li jiena tkellimt mal-management qalu li le kellimni għada dieħel li tħossu ħafna ħjar jiena tejja miskin kienet xi ta' ġurnata.
1: Mhux hekk?
0: Il-bira xi l-għaxra laħsib kienu ġa qabżul 11, to be honest.
1: Jien kont ili riqda.
0: Nirċi fil-messaġġ hekk kux problema noqgħod imbabas il-butunijin fil-ħodu, jiena hemm lejk xorta hemmhekk ħankun sewwa, so might as well.
1: Tajdek tinsa ma naqħażina.
0: Mhux imbabas il-butuni jagħtaw.
1: Nħuħsi paħna show, you know Wayne, sewa. Li miħiex problema, mi problema xej.
0: Il-problema jgħa xa il-ġejmi jinn misjaħu. Ma jkollix naqra high-tech biex nqot naqbat miħak fil-ħodu. Kenna kwin bada jibatinna fuq 990-0897 u għaltinna ek dolodu bonġu.
2: Bonġu, Wayne u Terin. Jien għandi l-loħti zaħir għanda 19. Il-mobile dejjem fidejjem maqat ma t-rispondik. U sibt ħekkalija li nħidila. Isma ċelsi laqsem minn ġara u tibat li mill-ewwel u mbagħad ngħidilha il-vera li kollix ngħidilha. Biex tiżgur tkun rat il-messaġġ u tirrispondini.
1: Win jiena ħanżomm dal-parir tiegħek inħoss li huwa parir tajjeb ħafna għal min għandu ħbib bħalna sewwa li qatt ma jwiġbu l-mobile. U ti tissib ximod biex kellimom, unħons li ħataħdem ma Jamie, Jamie jħobbu l-gossip.
0: Għamililu issa ħalli nkunu nafu fi xinqam.
1: Le, ma
0: kif hum ħajwieġbek imbagħad.
1: Taħseb?
0: Ejwa, u għidlu Jamie taf ġara. Just they...
1: Fidejja.
0: Fidejk.
1: Għaniprova,
0: Science Experiments fuq Jamie Cardona, u għek live on Baby.
1: Għaniraw xħajajdinna. Għarim, għanibatlu.
0: Bonġu.

0: 5 Seconds of Summer, Young Blood, واقفة إنا لي 7 Bay, وين انترن on Bay Breakfast,
1: بونجو,
0: نحسب 5 Seconds of Summer, والكتر بوي بند لبقى داي. They're still going. أدوما دايين, يهرجوا ديسكي. I think they've been going on for like 15 years now.
1: Nistajku, mandiċ il-statistiċi qoddimi biex najlek Iva jew le, wejn, ħanemmen fik u najt il-li jattajt sew, għax inti tifhem iktar minni. Kont nitkellmu iktar minni dwar meta jkollok sħabek, il-bieraħ sew, il-bieraħ dinna din il-diskussjoni fuq Jamie u kif Jamie qatt ma jwiġibna. U intu minn barra wkoll żvogajtu magħna, però il-minja fil-Jamie personalment fostom Rachel.
0: Bonġu Rachel,
1: insalmu. Seta' tikkumpatina l-bieraħ, isma' x qaltilna.
2: Bonġu, bonġu lilkom, u l-daw kolla li għat jisima u l-bej.
1: Bonġu.
2: Terin u filju rigwar Jamie li rispondix il-mobile. Għax Jamie u il-mobile mumiex kompatibli flimkien.
1: Gravi, gravi.
2: Għandek raġun u aħna warajk.
1: Thank you so much.
2: Ġurnata tajba.
0: Lilek u koll hi. Isma, one would think li Jamie għall-affarijiet kolla li għamel il-mobile u għal-iktar ħaġa importanti f'xogħol.
1: Ejjem fideh.
0: Networking, għandi bżonnek, għandi bżonnek.
1: Dejjem bil-mobile fideh u l-ħin kollu fuq il-mobile. Iwieġibni? Le.
0: F'kelmu ħra Jamie qed jgħidlek bil-pulit li jwieġbek biss meta jaqbellu. Bonġu.

0: now on.
1: Xufir tajjeb u għandek il-licenzja tas-sewq għan-tip ċa? Farsons Group qed ifittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex, minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saħħa għall-futur aħjar.
2: Mom, now every day is a day by the pool.
3: I could get used to this. All-inclusive day by the pool at Aura Palace Resort and Spa from €60 per person. Book now.
4: Min xugamani, mirja u accessori għal-kamra tal-banju. L-Atrium għal-kollox issibu.
5: Looking for the perfect summer night out? Next stop, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hungry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
6: Traffic. Għas-situazzjoni ta' traffiku hemm barra bħalissa għal nofs il-ġimgħa Wednesday morning jidher li diġà bdiet taqgħad daqs situazzjoni lejn l-erja ċentrali ta' Malta fosthom lejn Marsa Sports Grounds Marsa Hamrun Bypass żewġ direzzjonijiet ukoll in-niżla tal-Addolorata jew vjale Santa Lucia seħla kif trid triq tal-barrani hemmhekk jidher li bdiet tistaġna naqruha northbound triq imdina road ħażebux southbound hemm ftit żgħira traffiku u l-erja tan-nord apparti dik naqra żgħira lejn Pembroke Swieqi biex niftehmu triq il-Mediterran il-bqija jidher li qiegħda situazzjoni pjuttost kalma. Isma, jekk tiltaqa' ma' xi ġimgħa barra li jiena hawnhekk ma semmejt, vera sempliċi. Ma' 0897. Bonġour.

0: Junior Senior, Move Your Feet away from 97 Bay. Issa b'na 90 minuta 25 grad temperatura mbara palessa. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Wasana biex nitkellmu naqra dwar dejn ukoll dolor.
2: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku kif tafu palessa etnam il-qualifiers sewa biex xaħat, ovvjament, fl-aħħar tax-xahar jirbaħ din it-trip għal Monza. Ovvjament kollox komplut, flights, accommodation, ovvjament il-passes ukoll. Palissa għandna l-scoreboard qudiemna u persuna partikolari għamilna fil-quċċata. Issimgħu naqra il-personalitat number one kif mar.
3: Tara number tiegħek minn sistema tagħna qed random, ovvjament. Rajna daqsxejn iċ-chat ta' WhatsApp illi kont qed tibatilna. U kellna messaġġi bħal dan.
4: Bonġu kmini. Jien qom fl-erba ta' filgħodu biex nibadda messaġġ. It-tama li jkun l-ewwel messaġġ li taraw u bekk tagħtuni l-opportunità nipprova l-Monza Challenge.
3: Wow!
4: Grazzi ħafna u l-ġurnata tajba kulħadd.
3: Bonġu fl-erba ta' filgħodu.
0: Iktar impressjonat li qam qabilna jiena dan għalik. L-imkuluri rappresenta il-soft tires.
5: Aħmar.
0: L-ikbar oċean fid-dinja jissejjaħ? Mini kanta positions.
5: Ariana Grande.
0: Min rebaħ l-ewwel tellieqa tal-Formula 1 fl-1950?
5: Giuseppe Farina.
0: Kemm il ħajja għandhom il-qta' test?
5: Disa.
0: Meta ddum iktar fuq it-trakka mix-xufir ta' qudiemek tissejjaħ?
5: Oh my god.
0: Il-belt kapitali tal-Greċja hija?
5: Athens.
0: Min jintażlu x-xufier għatluq fuq il-grid?
5: Qualifying.
0: Kemm hemm stati fl-Istati Uniti?
5: 15.
0: Min ikanta closer?
5: Chainsmokers.
0: Is-sema għandha kulur?
5: Blu.
0: Uffiċjal ta' trakka jissejħu?
5: Marċi.
0: X'tissejħ il-linja li jsegwu x-xufiera waqt it-tellieqa?
3: Jagħti l-ħin! Uffiċjalment! Għalik jinsab fuq qudiem bħalissa jekk ma nisħejja żball 13-il mistoqsija wieġba tajba! Bonġu kbira!
2: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms, see bay.com.mt.

0: The Script, Man in the Arena, waqfu N97 Bay. Wejn intenna non Bay Breakfast, bonġu, ma nafxie kuxa ġemmin di Gladiator, di jemmek kisa. Ekken stema d-dolo, dubi daħu snijad dajmin ġol ħaxin xo ek.
1: Fintom. Izma, palissa għedin jina wejn dal-għodu sewax, Jamie, għadu ma jiflax, nishtu ulu fejqan, ta' malajr ħafna. In the meantime, ħan niprovaw namlu is-sigla tagħna, kif tafu hija sigla sinonima ma' Bay Breakfast.
0: Il-bieraħ ma ħanxarnix, eħtu bifer.
1: ċini?
0: Ma ħanxarnix il-bira, konna d-intajja.
1: Xġi fil ħanxri, mela ħna.
0: Mela ħna d-dawla farija.
1: Profesh, għawnek. Għanna l-Tony biex tejna, pers li manni xil-Grace il-Ukulele, għanna l-Tony tamburin minn flok. Ejan tu ila,
0: tlaqna. Tlaqna.

0: Ongoing,
1: Omenai, Jamie,
0: Bonjour, Bonjour.
2: This is Big Breakfast
3: with Jamie, Taryn, and Wayne.
4: Taryn, di tisħana u blej si mixaw l-ħin kollu, il-konta d-dawl tara.
5: Miko.
4: Miko.
5: Iva Miko, award-winning air circulator fan. Energy efficient, silenzjus, rebbieħ ta' awards u bit-tlet snin garanzija. Zur Crosscraft, jawordna online u jkun fidejk f'60 minuta. Bissej l-ukoll.
4: Once you go, Miko, you never go back.
5: Is-soluzzjoni tijak għal dan is-sajf. Crosscraft.
6: Trid bidla fil-karriera? Jekk inti diġa taħdem, jew jekk int student u tixtieq karriera dinamika, Lufthansa Teknik Malta qed toffrilek opportunità unika għal karriera fl-avjazzjoni li tħallik taqla paga waqt li tistudja. Inħeġuk tattendi għal sezzjonijiet ta' informazzjoni f'Ġunju u Lulju dwar din id-diploma li tibda f'Settembru. Żur il-midja soċjali ta' Lufthansa Teknik Malta għal aktar informazzjoni. Jew ibatilna email start@ltm.com.mt.
7: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
8: Ejja ngħidu filgħodu għandek update? Le, bżonn 100 grams protein. Minn fejn se tibda? Mill-bajt. Faqqa 2, 3, 5, 3 taġun ieħor, 10, 12, splat! U ieħor 14, 14, 14 il-bajda, 3 taġunijiet u l-ħċina ġiet froġa. Jew, ipprova b'inna Pro Milk Plus. 100 grams protein kemm tiftaħ il-friġġ.
9: Xufier tajjeb u għandek il-liċenzja tas-sewqan tip C. Farsons Group qed iffittxu sewwieqa biex iwasslu l-prodotti tagħhom madwar Malta u Għawdex minn trakkijiet moderni għal paga kompetittiva. Farsons joffru benefiċċji li jikkompetu mal-aqwa fis-suq. Applika llum ċempel 2381-4114 jew ibgħat email fuq careers@farsons.com. Saħħa għall-futur aħjar.
10: Need to cool down? Time to

0: Informazzjoni fuq mediterrane.com.
1: Mediterrane Film Festival. Beyond Together.
2: Issa bgħu 9 minuti bħalissa bonġu Wednesday morning. Għal ola temperatura tal-ġurnata ħad titlaq għal 34 grad u ħad inħass għal 35. Tela daqsxie iktar mill-li bdejt ngħidlek il-bieraħ u anke l-UV index minn 9 tal-bieraħ tlajna għal 10. Bonġu.
3: With Jamie, Taryn and Wayne and Crosscraft.

0: Kalani, Usher, Should Never Awake for 97 Bay. Wayne and Terranon Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Wednesday morning. Palissa. Nispera li kolħat għam sew.
1: Ovvijament, isman, ed naraw il-forecast palissa. Hot and sunny, et jajt. Hot and sunny. Millum, ġima sħiħa. Hot and sunny, bis.
0: Iwa, jena, et nsemmi li kolħat għam tajjeb. Jena, to be honest, ma tanġ għom tajjeb, għax ma tanġ irqatt. U naħseb għaw ħafna nisem barra bħalissa li għaddew minna dil-bicċa ta' xogħol. Ġira
1: Malta esperjenzat the first
0: proper summer night ta' Malta, tista' sejja.
1: Ja ma kontx negattivi, ja ma kontx negattivi sewwa. L-ewwel esperjenza tal-in għat-dawl fis-sajf sewwa u dak il-feeling li tkun sejra d-dar. U xi ħadd jgħidlek isma' m'għandniex dawl.
0: Dak il-feeling li tgħid, aħ, għandi sa tgħid frillum, xi pjaċir, ħani xel naqra t-television, ħani xel naqra l-computer jew il-PlayStation. Tafas l-on button, tixel lejsi, u wara ħames minuti tisma'.
1: Yes, yes. Sinking feeling illi mur id-dawl fis-sajf mhuwiex pjaċevoli.
0: Meta jieħu pjaċir jittantani l-biraħ id-dawl, eh? Ġeju sejjer, qed ngħid imma.
1: Iż-żejtun hekk kontu.
0: Jimporta tħallini norqotek jogħġbok.
1: Inħawi, inħawi minn Santa Venera taħdejn, mhux eżatt aħna.
0: Ma ġejġ affettwata.
1: Lej ma ġejġ affettwata. Anzi, jiena offrejt illi n-nies jiġu għandi.
0: Xeħlew.
1: Għax min joqof il-ħawi tiegħi, ovvjament qalu li telaq illhom dawl u għattra mejja wow jekk tridu taf kif sewa laqas ġew jifriskaw ftit. Ma hekk konna isna house hopping il-bira.
0: Jiena
1: kif rae?
0: Ħadd friża l-bira, ħadta lija, ma kontx ħabat nagħmel beda ħossni snijat il-medju evu marelli.
1: Bit-tieqa
0: miftuħa u ferferi dejja.
1: X'kienu jagħmlu qabel ma kienu jeżistu l-ACs, il-fanni, x'kienu jagħmlu? Ara kemm ngħixu flussu.
0: Isma jiena l-bira I was this close naqbad issaqgħu noħroġ fuq il-bejt.
1: Mux xorta, ma mux sħana barra.
0: Imma laqas kun hemm id-dejna qasifa mhux bejer baħita hemm sħana.
1: Veru, veru, ma smani mhux ziffa qawwija sewwax l-arja. Ma nafx jien dalodu qom tu mdita.
0: Twaħħi l-biss, twaħħi.
1: Jiġifieri insomma, jekk intom esperjenzajtu hemm xi power cut il-bira ħibba tuna 99 0897. Żvugaw magħna dalodu sewwa.
0: Iwa jekk forsi għandkom xi metodu partikolari how you can survive this, please. Kelmuni, għax minn li ma kienieċ tal-ewwel u laqqas tal-aħħar dil-biċċa xogħol tal-bira.
1: Bonġour.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, għek fuq 97B, Wayne and Terena għek on Bay Breakfast, bonġu. Iwa, emme, apparently ma kreċ li għaldar bil-għata t-zejtun din il-ġima, emme, nammetti ma konċi marqaċ kull-jum. Anka Monday, batej u zwiet, en jahasra. Solitarieta ma kullħat li għattin għatalu l-daw l-palissa diġa bdejna b'daw il-problemi.
1: Jek il-birra esperienza jitu xie power cut, tibatunna naqra 9800897, għajdunna forsi xamiltu minn flok. Kif ħadtu l-opportunità li tagħmel xi ħaġa differenti?
0: Biss ħana involuta ma dak kollu li jkun hemm
1: data. Dipendenti fuq l-elettriku.
0: Daqshekk għall-ġewlerien insomma minn għadha bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: TLC, No Scrubs, għawek fuq 97 Bay, bonġu.
1: Bonġu.
0: Wednesday morning, No Scrubs il-biraħu kol, għal dak it-tidlik li bdejna nesperjenzaw mal-pajis Malti.
1: Ismani, ismani. Shower stajti, għosewa.
0: Ne, shower tiħdu, ma bla pressa, kollok jesu.
1: Kifet tinta, xinti
0: tinta. Rasċa ta' pipi, nizla fuq, ek bil-mike ma jkollokx pompa, kollok bżon pompa, ma tawx biex irtaħħas, il-dellek iktar tispiċċa.
1: Wejn, dak il-vizual ma kenniex nambuħi. Ma kenniex nambuħi. Isma, xinti qed tgor fuq situazzjoni li kellkom intom iż-żejtun, jiena kifet lek sew, jiena qod bikir kara sewwa, imma next door, Santa Venra, ukoll ma kellhomx dawl, u ħbib minn tiegħi li qogħdu hemmhekk ġew għandi msik għax kienu batuti. Però batinna dan il-proxmu illi kien wieħed minn dawk illi bata l-bira. Isma u naqrax għalinna.
2: Bonġu għalikom. Jina ma nax kien domtu minar dawl, iż-żejtun wejn. Ma fl-akwata fejn uqot jena Santa Venera, għamilna mill-erba, sanufs il-lej minar dawl. Titlik, sħana, ma stajx norqot. Iċċempel l-ena Malta jiejdu l-ek li satajn uħe, għan qabduk ma ġenerator, wara seba sijat ma nisax nifem xinu l-punt li ma tqabbaċ ma ġenerator mill-ewel, imma msomma. Il-bira nasseb li kiku semani l-aqwa poeta li jeżisti fid-dinja kien ikun impressjonat bl-għażla ta' kliem li użajtu żejjent.
0: Għall-inqas bniedem kreattiv xon.
1: Wow, xon. Wow, kemm nixtieq illi, insomma, ma nixtieq xejn li kont forsi kemm nixtieq li kont dubbina fil-kamra tiegħi l-bira. Però ma nixtieqx bla jsib bħalissa ma sfortunatament sewwa sirna niddependu ħafna.
0: Isma, jena ħankuna nispjega, sewa xet nikber, sewa għazin fleta u tibda tħossi sħana ħafna iktar. Imma meta kon zejn, ma kienx hemm bżonn dal-AC kollu ta'. Naħseb is-sħana tiżdied minn sena l-oħra
1: u. Ma nafx, u le naħseb li kien qed ħaġa differenti wkoll naqra iżgħar l-surface area ta'
0: fif. Tar min qashana
1: x'jagħmel tiegħu, insomma,
0: naħdru
1: Aziz Xon sewwa nispera dal-għodu għall-inqas qomt fil-kesħa.

0: Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu, great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit.
1: Traffic. Situazzjoni ta' traffiku li minbarra palissa jiderli hija waħda ta' xejn allarmanti hija nofs il-ġimgħa, speċjalment jekk ma tanġel qadd dal-lejl ħabba dak is-sħanat li bdejt ħoss, jidher li triq innaxxar li rid tibir kirkara l-madwar kollu tagħha, jidher li għadda xejn moħħar waħda jwan ħal qorm Medina Road u anke Medina Road ħa żebbuġ u triq li jinfiltraw magħhom iġbiret nitkellmu triq ħal qormi u anke triq l-industrija. Hemmhekk jidher li hemm ftit żgħira traffiku mhux ħażin triq buqana wkoll jidher li beda jinġema ftit u anke triq taż-żejfa. Għawek dejna mbatt il-Coast Road u anka triq Sant'Andrija li jaqdu ma xulxin jider li bdiet teħel naqra u koll. Isma vero jek tiltaq ma xaġa mbarenti li jina għawek minni xin semmi vera sempliċi għamlu kontat maħna 99 000 897. Bonġu. Made breakfast with

0: Bruno Mars, Treasure, għabek fejn na 7 Bay, wejn n-terren għawek, bonġu.
1: Bonġu.
0: Bay breakfast tal-10 flimkien palessa 8-9 minuti.
1: Ekku, illum għedin minar Jamie, kif zgħodu semaw, Jamie għadu naqra ma jiflash miskin, nishtiqu li fejqan ta' malajr.
0: Onestament, kurzi ta' jek ġiġaffet għata birżabu, ġaw kol, għax roħna l-bot minn xuxin konna din dal-lejjen u liħor.
1: Ma nafx, ma smajċejjina fuq birżabuġa. Nħoss li kħu kien jgħidinna xaħġa. Fejqat ma jwieġeb, jgħu ta' kienar kien igor.
0: Jgħu kien jgħidinna l-ħajb għamarita xmara għacħa bħalajsi.
1: Zgur, mux forzi. Isma, għettibatuna mbarra ħafna minnkom illi ġejtu affettwati mill-ma Power Cut. U iktar minn bnejt kelmu fuq s-sħanek għadix l-istess. Insomma, jgħu ħanandu naqra ta' opinjoni dwar is-situazzjoni ta' temperatura f'Malta bħalissa.
2: Buongiorno kulat, lawa, ma bena jidu kollox tal-klima ma għadix li t-jienet għabbel ta' 30-40 sene ilu ta' jiena fotej mill-esperienza ta' mitkellem ma għadix 20 sena ma jien niftakar ma niftakarx da' sekskan, bodir, il-klima saret kwis għadra.
1: Ifem, nimmaġina l-klima imbidlet sewa. Qabel meta ma tkunx sa l-AC u hekk ma konx iħossu għandha sek gravi, issa iżda ma nistgħux ngħixu minn ajru fil-verità.
0: Fim li ma' żmien ukoll jafanka tibda titlalek dik innaqra żgħira ta' pressjoni forsi tiżgara naqa fuq l-ikel taf kif?
1: Ma nafx kollox ma kollox.

0: Tate McRae, Greedy, jeg var ikke på 897B. Wayne and Terry on a Bay Breakfast. Bonjo, Wednesday morning. Jeg var ikke, sorry, her er JD, lov mig, som har hatt
1: for at
0: Tony, fejn og Tony.
1: Awne, kismak iftaf u hemm aħna għandna s-sigla sinonim ma' Bay Breakfast. Ma tkunx l-istess minn għajli ukulele ta' Jamie, pero ħanipruvaw. Apparti Jamie, ovvjament, imma l-ukulele jgħanħoss li taf kif il-highlight ta' s-sigla ta' għana. Pero għandna l-Tony l-tamburino ħanipruvaw.
0: Nikkun staw bih, jow bija.
1: I mean, namlu kif nistaw sewa. Tlaqna.

0: come home to. Fisher Tones and I, Favor, għawek fuq 97 Bay. Wejn n-terren għawek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, Wednesday, 28 minuta bħalissa l-temperatura ta' 26 grad.
1: Iġġatella t-temperatura, eh?
0: Buzz. Imma, wasan naftit biex nitkelmu naqra dwar din. 897 Bay, getting
1: you to the F1 in Monza. Ekkun fakrukom bħalissa qegħdin nagħmlu l-qualifiers sewa indaħlu in-nies biex jitataw xortihom f'60 sekonda jwiġru kemm jista' jkun mistoqsijiet u ovvjament għandna l-scoreboard quddiemna u naraw min jirnexxielu jibqa' fil-quċċata. Bħalissa għandna lil-Alex sewa illi qiegħed fil-quċċata jirnexxielu jwieġeb 12 mistoqsija tajba. Tista' inti tirwieġeb iktar mistoqsijiet tajbin minn Alex taħseb illi inti kapaċi inti. Fan bizzejiet sewa fil-każ ibatilna bil-kelma Monza fuq 9900897.
0: Bonġu trattaw dan bħala l-Qtu text ħankunu qed intuk l-opportunità biex tikkompeti minn hawn tittalħin ieħor. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms see bay.com.mt. Bay.

0: Tom Grennan, Little Bit of Love, Awake for 897 Bay. Wayne and Terena, Awake on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Mubdaw l-affariet kolla li din jiġru bħalissa fostom il-World Cup, min ċaġri bħalissa kolla
1: ħatna
0: għaddej għat jitkellem fuqa.
1: Ifem, mu jkunem naqra l-opi li kunu ikbar minn oħrajn, se għax għonek għaw malta kunaw iktar segwaċi, personalment. Nħost il-birra kienet wahda minnom. L-Ingliżi, però l-Ingliżi kienu vera unlucky fil-World Cup, ġraw l-om ħafna affarijiet.
0: Libna naqra l-muza, libna naqra għal-xaġa iktar related mal-World Cup. Isma, ma jena konta tinsegwi daqxej, daw il-memes li bdew itellgħu fuq it-tim nazzjonali tal-Ghana. Kien hemm dan il-proxmu, u apparentament dan what seems to be għalija sewa terra beda jgara fl-arja dan u jagħmel naqra sinjali bidej.
1: Xi jagħmel bija it-terra, eżatt.
0: Xi talba fil
1: jagħmel naqra isu naqra vudu hekk naqra magic.
0: U bdew jiżolqu l-plejers. Iġifieri da beda jxejjer idejh u jiżolqu l-plejers. Bdew jekk ċili jarawhom jiġru.
1: Xi ħadd trid sorry, ta' xina mal-Ingliżi for heritage reasons. Xi ħadd trid jara minn uħida sewwa għax dak jagħmlilna mamul.
0: Le, fil-veru sens tal-kelma. U apparently, like, il-memes li titilaw li dolodu.
1: Xkull wahda.
0: U ma kolla relatati, ma dan il-proxmu, kif irnexxilhom propja jiksbu dro il-Ghana mal-Ingliżi. Għax l-Ingliżi palessa din at the top of their food chain, if you can say that. Din l-ewwel.
1: Jiena ġest isra' għalhekk taġob nil-World Cup, għax nemmen li kollox possibbli fil-World Cup. Rajna tal-Cape Verde, oh. I mean, wow, dak it-tim hemm ċans kbir li għaddi mill-ġismu.
0: Probabilità kbira ħajgħaddi. Jiena nkun looking forward biex nara kemm hekk ċili ħajwassal imbagħad. Jibqgħu xaddejjin, semmi.
1: Imma whatever din hija sabiħa meta tara il-xi tim li forsi jkun naqra l-underdog taf kif.
0: Jiena l-kurzita tiegħi
1: imur tajjeb.
0: Dejjem tkun qiegħda hemmhekk li kieku kellha taddi Malta. X'ħajkun hawn jiġri fit-toroq Maltin.
1: Għaz jibqa' toroq hawn Malta kieku.
0: Naf li problem ħafna nies fil-karozza bħalissa li ma tantx tolqothom tajba di, imma Taljani tant ħadwa tajba l-World Cup li m'għaddewx li għandek bib tiegħdin l-Italja bħalissa u ma jistgħux isibu pub biex jaraw il-logħba.
1: L-ġimba iżek li m'għaddejx, iżek li m'għaddejx ma tagħtix it-time of day taf kif tajt.
0: Minna ta' aħna b'kollox nifirħu anke b'affarijiet li ma nagħtux.
1: Imma t-talleni mhux bħalna.

0: Major Lazer, DJ Snake, Lino Nawek fuq 97 Bay, Wayne and Terry Nawek on Bay Breakfast, salax ta' kumpanija flimkien.
1: Ekku.
0: U fost l-affarijiet li għet.
1: Sana, di wahda minn ta' Wayne, guys, di wahda minn dawk il-fun facts li ġib Wayne hawnhekk fuq il-programm.
0: Fun facts, ma
1: tanċ. Jina ħos, għandek dik il-rokna tal-Bay Buzz, tifhem?
0: Ma tanċi fun fact, naħseb u well, it's a fact, għax kuħat t-jeddi minna bħalissa, kem tista' sejħela fan. Ma diġ idea, edna nafna complaints, ta' nizi differenti, gergru fuq nemel enormi li jtisibu ma' għalta.
1: Eżem, bim marajt iġdi l-complaints, pero innu tajt li għaw nemel rikbar fid-djar.
0: Le, jgħat tħaldaq xej għarju being served, il-rokna favorita tijaj fuq Facebook ta' Malta u emnis jt gergru fuq il-nemel gbir u x-tista ta' għamil biex teħles minn nemel.
1: Aha, x-tista ta' għamil biex teħles minn nemel.
0: Kelli metodu tajjeb zaħid, nanna naħseb kienet tħu pjaċir bija jena.
1: Sorry, tista tispega għanna xini Inti għandek xi ħaġa fuq in-nemel ġifieri.
0: Iwa, jiena meta kont żgħir kont noqgħod nilgħab bin-nemel.
1: Sorry!
0: Kien nannu miskien kien xalli biċċa akwarium żgħir kont noqgħod nitfa' n-nemel u l-ħamrija u kont noqgħod nogħod biex narhom iħaffru. Intihom jieklu hekk il-ħoss.
1: Int kellek akwarium bin-nemel.
0: Mhux akwarium kbir ta' żgħir hekk daqsekkien. Imma kont noqgħod nindur fil-bitħ ħieta nanna naqbdilha n-nemel u flok imutu kont noqgħod nitmagħhom il-ħobs.
1: ħasra dak innemlu li kien jiġdaħt idejk, ġifiri.
0: Kien jiex ħajja ta' King, kellhom biċċa ta' farm u hekka u kamra ħelwa fejn kienu joqgħdu jħaffru. Kont vera nhom biex innarhom. Konna faxin narwaj. Anyway, fost l-affarijiet strambi li konna meta kont żgħir. X'naqbad
1: ngħidlek, hemm minni ġibni bla klim wejn.
0: Imma x'tagħmel, jekk ma kellniex iPads tal-kummidi u mutetti biex titek tilab. Bin-nemel u dak biss.
1: Le, jiena kien ikolli affarijiet oħra, kien ikolli affarijiet oħra. Nemel qatt m'għandej jgħid ruħi inżommhom bħala pet, imma again, kulħadd b'tiegħu, kulħadd b'tiegħu.
0: Għadu jiddispjaċini naqra sal-lum ngħidlek il-verità, għax minn dak in-nemel kollha kieku sibx wieħed kien jitfisset jew jgħidli thank you.
1: Ma inti ma nemmen għal-mort t-tfisset.
0: Ma inti prova t-melli su naqra miskin.

0: Sabrina Carpenter Espresso Week. Is it that sweet? I guess so. Buongiorno 897 bej, bejn it-terin on bej breakfast.
1: Buongiorno għadni, għadni blak li jemma l-fat li wejn.
0: Jekk inti daqshekk interessata, nibni l-ek akwarium bil-nemel. Man did lebda problem.
1: Le, grazie za zom moment il-nemel, thank you, man did lebda interess l-nżom il-nemel f-akwarium.
0: Daqshekk jahasra, daqshekk ma minn nżom f-farid strambi. Imma, inti jahdejk bħalissa, għandek il-ħabib tagħna bħal li nħobbu ħafna ħna, għandek il-sur Tony, emmek.
1: Ejwa, unek.
0: U nħos li ekkif wasalna biex.
1: Tony Tambourine, wasalna biex namlu sigla, nerġaw sewa.
0: Waslet l-ħar sija tagħna, sfortunatament.
1: Infakarkom, mhijiex l-istess il-jukeleli nimmissjawha ħafna, però m'għandniex għażla ħlief li nippruvaw namluha bit-tamburin minn flok. Ħarik ta' a cappella tiġi di il-verżjoni. Tlaqna?
0: Tlaqna hej.

0: Drake Janice Please komplet tkellem fuq 97 bej għawek Wejn n-terinom bej breakfast Bonġu
1: Bonġu
0: Ma naħx jek kem ximu taħjar kif tista t-diskrivi
1: Leġ, ma tajt xej Ma tajt xej Ma tajt xej Ma tajt xej Ma tajt xej
0: Please Janice komplet tkellem Għawna ħna
1: Taħjar ma tajt xej, wejn Għaxa tajt il-kontra fil-verita So taħjar ma tajt xej Kona għabagenzja
2: See Omid Jalili Live in Malta
3: You're my favorite comedian
4: With 897 bej
0: Kan salik biex ta' kusta dawk il-par biljetti ma' rajna għajl kull-jum fil-verita.
1: Kif ta' fuq Omid Jalili ħajkun live ġewa Malta għal żewġ tiljieli fl-24 l-25 tal-Lulju ġewa l-Intercontinental Arena Conference Center Onyx San Ġiljan u intom għandkom iċ-ċans illi tirbħu par biljetti ta' kull-jum. Kull tagħmlu tibgħatu messaġġ b'Omid fuq 9900897 għadu attenti ovvjament tisimgħu dik il-naqa kju tkun mill-għand rajnu għajl.
0: Bonġum!
2: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Fish Go Deep, Tracy K, għamek fuq I-97B. The Cure and the Cause, u għanna bżon insibuħ, The Cure and the Cause.
1: Ismani,
0: il-kawza nafuħa, il-Cure ma nafux.
1: Eko, mid-derem ħafna trafiku għan barra tibatunna minn posti differenti sewa, fossam najdu bonġu kbira lil-eman li batunna ek.
2: Triq ixxat ta' tinija, staġnat u koll minn tinija li jil-gżira biex niftijem.
0: Għaj maħej.
1: Il-ferri zemmek kolla letteralment imweħlin, bil-provi, bil-ritrat, bil-provi gravi.
0: Dik il-triq palest taf xinija, mux ħajkunu din jisimawna, ovvja, dik tisejħ, heaven għal-min ikun bil-motor. Jow pieċirek, jaddim għedin karotza.
1: Malfe, għalfe, ta' dell-offe, taf li nitidin fil-karotza, kemm il-kisa.
0: Bonġu, hej, bonġu.
1: Vera kisa. Apparentement hemm ukoll xi traffiku naħa tal-għadira, għax hemm xi nar. Insomma, ibatunna, jekk għedin x'imkien imwaħlin, ibatunna 9920897, aħna ovvjament naqsmu il-messaġġ tagħkom ma' ħaddieħor illi forsi għadu ħajjasal. Nippruvaw ngħidu l-ħaddieħor sewwa. Bonġu.

0: Galantis, David Guetta, Little Mix, Heartbreak Anthem, awek fuq 97 Bay, wejn n-terin awek on Bay Breakfast.
1: Bonġu!
0: Sal-10 fl-imkien sfortunatament t-sirinna l-ħin bil-mod il-mod biex aħna naħarbu l-hemm.
1: Kif qed isimgħu dal-għodu ma kenniex il-Jamie magħna bid-dispiċċina.
0: Get well soon, hopefully fingers crossed jerġa' jingħaqad magħna għada.
1: Eżatt, nixtieq tqulu fejn ta' malajr kemm jista' jkun.
0: Xejxej terġa' tirritorna Grace ukoll għax aħna nimmissja. Ejwa,
1: sigla bla Grace mhijiex l-istess.
0: Naqblu, naqblu.
1: Isma, dal-għodu bdejna nitkellmu naqra dwar is-sitwazzjoni tad-dawl. Naħseb kien l-ewwel ġurnata actually. Jew kien hemm ġurnata oħra,
0: Monday in qata' żejtun, però l-bira kienet l-ewwel darba l-esperjenza jtuq jiena ż-żejtun. Il-qtuq tad-dawl sewwa ma jmurx jaħdu kunet. Però ż-żejtun
1: biss, infatti ma tinna xogħol illi kien.
0: Ħassija baż dal-lejl.
1: Ja baż ja kelma ma nafx, isimgħu naqrax għalinna insomma.
2: Bonġu għalikom. Jiena ma nafx kien domtu mingħajr dawl, iż-żejtun wejn. Ma fl-akwata fejn uqgħod jiena Santa Venera għamilna mill-erba. Sanof sil-lejl minar dawl. Tidlik, sħana, ma stajx norqot.
1: Le, gravi.
2: Iċċempel l-ena Malta jiejdu lek li satajnu ħan qabduk ma ġenerator wara seba' sigħat ma nistax nifhem x'inhu l-punt li ma tqabbaġġ ma ġenerator mill-ewwel, imma msomma, il-bieraħ naħseb li kieku semani l-aqwa poeta li jeżisti fid-dinja kien ikun impressjonat bl-għażla ta' kliem li użajtu żejjent.
0: Shakespeare remix bil-Malti, grazzi għall-Ena Malta, f'brif kelma.
1: Grazzi, Sean, u jekk kelkom żont iżvugaw, ovvjament, 9900897, aħna din hawnhekk biex nisimgħukom. Bonġu!
0: Bonġu, hi bonġu!

0: Pillar Sovi, Alex Baxter, ouais, Groove Jet, If This Ain't Love, ouais, pour 97B. Ouais, n'interno Bay Breakfast, bonjour.
1: Bonġu, jiva dal-ħadu kwa namenar Jamie, ovvijament nisperaw il-lina għatmana għada nishtiqulu ir-kuprar ta' malaj.
0: Ekku, fejqan daqsek b-saxtu.
1: Dakin kollox għalina, ismaħna nalqob is-sigla, is-sigla ili, ok? No judgment, għanna l-toni tamburin il-lum minn Flok Grace.
0: Aw jena minn Flok Jamie, bieg xo stufilja ħassa.
1: Le, ma jinti dejjem tkun għaw, u koll xorta fil-verita.
0: Ma menar Jamie joħorġu daqxie ktar.
1: Jena ktar il-Grace nimmissija kun onesta miħak, ma insomma, ma jimportax, għan il-provaw sew, għatlaqna jgħat tal-axħar.

0: Drive home with Ryan and Gail.
1: Jien nibżab it-toq. Nibżab it-toq. Sowa. Waqgħet titħaqq.
2: Kull toqob tibża minnu.
1: Iva. Iva. Kull toqba li qdej xulxin ir-regular hose next to each other ġibu niskondu lili. Sowa. Tripophobia.
2: Għandek nejf imnieħek ma jdejqu.
3: With Satariano, Coca-Cola. And Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay. Bay weather.
4: Għaddak li huwa l-erba fil-lodu Davis Balija u next ħana li tkompli tiffersistijem barra temperatura li għanna nistennewa titla għal 34 gradi Celsius l-lejla tinżel għal 23 rrieħ li qed iżid xi ftit żgħira forsi jagħmel is-sitwazzjoni ftit aħjar ser ikun qed ivarja ftit bejn forza tlieta ta' forza 4. UV index olja llum importanti li taħsiblu għas-sunblock.
3: You're listening to David Malia, 10 till

Malcolm Todd, Fobeje, David Palli, un ekol dak li u għall-erba fil-ħodu. Bonġu, divana, kollu sew, nispera l-bdejta bit-tajja fil-ħodu għand program mimli għalikom u anka xaħġa li ġrat li il-birħ fil-ħxija. Xaħġa, stemmen dejjem t-ġili xaħġa jena, ma naf kif imma mtomma, ma qabel xejna. Dua li fa' wanka da' baby biex nkomplu għawni levitating Fobeje.

Fever Dream ta' Alex Warren fuq Bejul. Biraħ fil-ħarxija ja naħseb għamilt minn tal-isbaħ nofsi għan prova infittex għannuċċali tal-vista tiegħi id-dar. Ma stajt nsibhom kien biex imbagħad fl-aħħar indunajt li dan in-nuċċali kien fuq wiċċi stess. Saqqas temm minnhom dawn l-affarijiet, ma nafx kif jiġruli. Jekk għad ġratlek din l-esperjenza inti dawk in-nies li għandhom in-nuċċali tal-vista mela baħt li naqra fuq il-WhatsApp 99 000 87. Prova biddilli ftit il-burdata tiegħi dal-għodux ma nafx x'għandi. When I'm under-

0: Jason Derulo, they can add Take You Dancing for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Wissa bil-mot il-mot, n-orbu lejn it-tmimet ta' din il-kompetizzjoni bil-ċans li inti tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Palissa, fil-qċċata tal-klassifika tagħna għandna lil-Alek Trapani f'total ta' 13 mistoqsija korretta. Jekk inti taħseb li f'60 sekonda biss tista' ġġib aktar mistoqsijiet tajbin, mela importantissimu li għada fil-ħodu waqt Bay Breakfast ma' Jamie Terno ankawejn hemm tibatilna. Meta nagħmlu il-cute message il-kelma Monza fuq 99 00 897 u mbagħad it-tim hopefully iċabelli lek u tipparteċipa f'din il-kompetizzjoni. Jekk ħadd mhux se jirnexxielu jeleb lil-Alek Trapani sa nhar il-ġimgħa, ta' kif isser li Alek Trapani ser ikun hu il-persuna li jmur Monza l-Italja settembru li ġej biex gara il-Formula 1. Dan ovvjament ma jistax ikun possibbli grazzi għal ħafna sponsors tagħna għandna Wayserve, Burger King, Solpedin, Enna Molta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka Mi Direct. Importanti, segwina għada fil-ħodu.
2: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Solpedin. For full terms, see bay.com.mt.

At Free Your Mind for 97 Bay Usana to the Twill of Teeth Lane e dimineața World Cup alesa e Hafna Records li skont il-Guinness World Record nexilu jikser Lionel Messi waqt il-loba li għada kam titlab ta' l-Argentina kontra l-Austria fej l-Argentina rabħu 2-2 u fost il-records li nexilu jikser

tatmina washin apparenza appartimen ek l-iktar l-opli naxilu jirbaħ player eb total ta' 18 il-rebħa u l-aktar minuti li intlabu għal-team nazjonali b-total ta' 2489 minuta li lab Lionel Messi għal-Argentina tal-bieħ. Jena nimbaġina l-Ronaldo iħares li din il-social media post tal-Guinness World Records jgħet, tajt nistaw namlu xaħġa minjaf. Kobli, stanna aktar lop l-lejla fostom fristessin fid-dissa seri kollok l-Svizzera kontra il-Kanada, il-Bosnia-Herzegovina kontra il-Katar u jgħek għandek bazz tibqa' mqajjem sassujat bikrin ta' filgħodu, seri kollok il-Marokk kontra l-Ħajti f'nofs il-lejl, l-Iskozja u l-Brażil ukoll fl-istess ħin, il-Korea tisfel u anke l-Afrika tisfel fid-dissa ta' filgħodu u fl-istess ħin ukoll seri kollok il-Ċekkja kontra il-Messiku. Dak huma l-lop li għandek tistenna għallum aktar updates tal-World Cup għal għada stess.

Velvet på E-Native 7B, David Palli, on e kalda kli u all'erba, fellow du bon, vira ne spera nel giornata, ed a te trattak tai, polo matan chandek hafna stress fai tek palissa, o jek jen te palissa den sab, situazione stressante, pal made jem najlek, en dejem hon ifsil ġewa, hon ifsil barra, u dejem ftakar ċertu situazzjoni jieti kunu temporani bis, u dakim somma, l-avvis minna ħadijaj. Inti te ċala, xmina meg dal-waqt inkomplu baktar mil-gbartana, Olivia Rodrigo, Tate McRae, wanka kompetizjoni ġdida li għanna għal-matule din il-ġimma ħanajlek kif tista' tirbaħ magħna għal dal-waqt.

fil-finali tal-kuna tinta bejn il-ħamsa u s-sitta ġewwa x-showroom il-ġdida tal-Joinwell li hemm ġewwa l-imrieħ li ifier importanti ara li tkun available għalija dik jekk qed taħseb biex tipparti.

Sonny Fodero anche il Bianca the Cat, Let Me Be In Your Arms fai 97 vei all'erbo a l'offsenar o et ne ta palissa lix vera manni flahiex din isħana kolla li għana palissa jena dejemi ger grum so masħabi li jetni seġera u kol pero tġiġ tajli ta' anka xol ġirin riparki għafti tżajr għal-bod me fuq il-posta xol sa' kem nitħoll uffiċju mux bieċajt in attar inkunijat sew jena mbati u isħana li naħseb li dikija parti min raġuni pero mbat ninħara għalix nibda nara ċertu artik li fej jibdo jajdu li biex tikkulja l-aħjar li tagħmel barmil bis-silġ insomma u ddaħħal saqajk fih imma tipo jekk inti tkun mhix f'nofs ta' triq għajdli inti kif ħanoqgħod mhix mill-barmil tas-silġ jiena għaliex jivvintahom ċertu affarijiet. Jiena ma nafx jekk taqbilx miegħi inti però għaliex hawnhekk uħad kontrija x-xogħol waħad jibda sejru le qed tissiġra mhijiex daqshekk sħana, però please għajdli li m'inhiex waħdi li din is-sħana kollha verament tbażwarni, m'hemmx kelma oħra lija.

Asai Fukor u SDMC Bees u anki Honey. Ikan show me love, għadni kifraj dan il-video li mar viral nasib li kolla kam aħna naddu minn din is-sitwazzjoni wkoll meta tkun qiegħed imsifer barra Malta pereżempju u tkunu koppja, jiġifieri inti u l-arus tiegħek jew kien il-mara u l-raġel insomma, u tistaqsu lil xi ħadd qed random li jkun għaddej fit-triq biex joħdilkom ritratt. Ma nafx kux l-ewwel darba li ġratlek, però jiena kull darba tiġri, kull meta nqabdu xi ħadd biex joħdilna ritratt. Dejjem joħodhom b'mod ħażin, ovvjament dak li Mr. Tix Rupers li jisom mill-lek pjaċir. Tibda toqgħod tgħidlu somma jikam ħadthom tajbin, naħseb li dan huwa kważi kważi xogħolok full time. Mbagħad malli jgħaddi minn hemmhekk jiġifieri tipo jitlaq minn ħdejk, tibda titmejjel bih u tirrabja li xkun ħadlek ritratt ħażin. Jiena ngħid għalija kull meta nsifru dejjem tiġrieli din, però kuk kelli nisaqsilek inti wkoll jispiċċaw joħdulek verament ritratti għażina, jekk forsi għandek xi ritratt hekk issejvjat li huwa naqra tad-daħ, ibaħt li fuq WhatsApp ejja.

Funky Faithless waħda mill-aqwa remakes ta' kull żmien dik kienet New Religion l-erba wara nofsinhar kif qegħdin f'nofs triq ta' weekend ieħor ukoll ser ikolna long weekend peress li ġiet perfetta għed din is-sena ħafna minnhom kollha ser jaqgħu jgħuna Friday jew inkella Monday, jiġifieri perfetta biex jinexrek taqgħada hekk għal x'holiday tajba wkoll inti tnaqra radjat kif tonfoq naqra l-flus. Tħajjar, tħajjar.

0: Tajla Chanel fejda nisem biħat li taw nofsu ġiex minuti ta' warna f-senar. Good afternoon kbira kulħat.
1: Good afternoon kbira kulħat. If mor bilħa inti tara u Toy Story, kif finu?
0: Hej, fa t-semmja, xin sejta?
1: Itin ix spoilers.
0: U le, bazgament
1: Toċ x-vinta. Għaxin kunna fatħaj vinta. Kik kun top taħdmu mija, taħdmu ma taraw il-rajin. Tinduna u jkollu pattern ta' meta jivvinta u meta le.
0: Għaxin tinduna, wicċi kif namlu. Tinduna,
1: għakam il-fuq.
0: Jena lija, in my opinion, isbaħ mill-for, isbaħ minn taqablu żgur.
1: Issa jien il-for ma rajtux.
0: Le, il-for, l-ebda minnhom ma rajt.
1: Le, rajtu, one żgur.
0: Għalija naf li titqux bija jiena nħobna rom dat-tip ta' film, speċjalment jien kbirt bihom dal-films, l-one, it-two, three. U iva, mort nara l-five, u mux nammetti, mus nitħabik,
1: bkejt.
0: Bkejt. I mela affarijiet li inti tiżdelata magħhom u hekk huwa bażikament jidħol is-social media wkoll jidħol id-diġitali. Xi tara wkoll from their perspective kif jirreaktjaw għal ċertu affarijiet. So interessanti. Iva, iva, relatable. Aħna bħala toys maħniex toys, imma msaw. Relatable, ekko.

0: Joe, end of beginning, fejna nisem bejda, t-duqqu l-erba niqsin 10 ta' warn of senar u fadlinna x-nilabu ta' kompetizjoniet. Wahda minnom jadi biex nibkulkom aktar biljetti. Tlaqna!
1: See Omid Jalili, live in Malta.
2: With 897 Bay.
3: Par biljetti edin jistennew lil xaħat għal kummedjant partikolari Omid Jalili li ġej Malta għandu żewġ lili Malta fl-24 u 25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. So jekk tixtieq tmur taraħ ibgħat lilna issa fuq 99 triple 0 897 Omid blisem tiegħu ġifieri u aħna kapaċi nnebħu lilek illum par biljetti. 99 triple 0 897 Omid.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, dall'erba u 13 minuta ta' One of Senardo, ussa.
1: Good afternoon.
0: Innotajt, inni l-innotajt, ta' sewa. Imma sa' ħanajdilek, għax ninżomma, inti persona tħobb tixxeri ħafna l-innotajt.
1: Grazie.
0: Ġib ħafna snacks miegħek ta'
1: taqsam miegħek. Nejn bil-ġuħin kumina.
0: Xi ħaġa li jiena iddeqni minn innifsi u xi ħaġa li minn metkun żgħir kont imbagħti minnha, ma nafx hekk xi ħaġa xi artista jirrata miegħi fuq din, hija li nħossni diffiċli ħafna biex nixxerja. Ħafna ħafna ħażin, nafla ħażin, dritt, nafla ħażin. Imma per eżempju, jekk kien jinnafa xtrajt pakkett, per eżempju, mhux qed ngħid miegħek u hekk, imma minn ikolli pakkett u jinnaf diffiċli għalija li naqsam pakkett ma' xi ħadd ieħor. It's always difficult għalija.
1: Infatti l-bira ħrajn ġab takeaway u sushi, għalli tit waħda

0: Shabuzi e Barsong fu ejt nisem bejdu u l-erba u 17 minuta ta' u nafsenar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira l-kulħat. U jiva jina nħossa diffiċi ħafna biex nixxerja. Ħafna, ħafna.
1: Jina l-faċċa. Nixxie u li ta' jinuħ il-rajjina.
0: Ħafna, ekki.
1: Għat ma jtini xaħġa.
0: Le, għati ċans. Għati ċans.
1: Għemek naqqa nofsked da' zimpju.
0: Mija kanti li ta' nixxerja.
1: Ibes, bes, sushi. Għallu xiex trajn, le xiex matlek xiex?
0: Għattali. Imma fi ismani, għandi problema jinvera li kull darba ninoffri, eżempju, miak nibnileja ma namilijiex sewa, imma xie kull tan noffri, trid xi ħaġa, u nibda nitlob il dak il-persuna jgħidli le, dak il-ħin. Imma riva, iva, le, nammetti. Ma nafx, inkuri dak il-pakket, da' xejn ħanzirin għal dak l-aspett, iva. Batinna Bredli, grazzi kbira Bredli, għalinna, ismani, if you have more than you intend to eat, sharing is inevitable, which in turn builds the habit slowly, vera, għandek raġun. Ma, jena jidu li, il-pakket ikkun kbir, pring, jennaf li jkun, sewa li jkun, pakket kbir, jennaf ħelu, bozra ħelu kbira, jena dejjem nkun nixtieq li naqsa ma jennaf. Flettijem dak il-pakket. U għalek, għalek.
1: Ġibom il-flus ta'
0: ħafna. Ejfa, le, ekko, ekko. U persona jgħot juħodli, ekk, jgħinna, oh, uġubni, ta' da' it-tini rasi dak li, nax nibda li ta' ħajod l-pakket kollu.
1: Jgħinna, etfakkajn, ta' xit-tini rasi, jgħek xaħat juħodli mil-plat, eżempju, ma' jgħisaqsinix.
0: Dik ejfa, le, ekk,
1: basta za' ta' u. Li t-ġri. Dik id-dejjaqni.
0: Jemmela sewa. Isman, let us know for WhatsApp ta' nek tħossix diffiċi tix-xerja jekk inti forsi għandek xi tips fejn nista' jien nibda nix-xerja 99 000 897 forsi xi darba nitgħallem.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, kif tixtieq gejl ja ħassra
1: vera fiskin. Vera, vera, ħadd ma jtimunix xili minn hawnhekk.
0: Jiena frejt lek biex imur, ma nistax.
1: Jake ukoll.
0: Mela, jiena jduha, jiena jduha.
1: Ma
0: jridx Jake, ha dak ix-sharing, Paul, tisma' Paul. Dak ix-sharing, dak il-qammil, Jake il-qammil mela jien.
1: Le ma Jake għax għandux jagħmel.
0: Ej miski, dejjem dejjem xi baxx jagħmel dak.
1: Ħana jekk aħna qbadni għax fisek tisma' nassa, qbadni fuq il-problema ta' sharing li għandu Ryan. Jina l-oppost jina nħob naqsam u nati u noffri nsommu ninsisti forsi nifitta u rajen jisiba diffiċli imma jishti jikonverti, jishti jiprova jitalli.
0: Nitalli, nitalli, mara.
1: Ehe, l-issu ifma ħanajdek jina ma rajen, ezzin mux ħan istinajdu ħan eżempju, nitandu għajol nisan uħodlok wahda u jtini sewa. Imma forsi ma tiġiġ second nature.
0: Ifa, vera.
1: Xismu imma.
0: Mux għu għadar bħbejt xie pakket, per eżempju, ta'
1: t-sol. Paul għammile, għet jgħaj l-ex-scrooge, u għet jibqa sejjer bija.
0: Għadu għadej.
1: Għaw, Paul għali, he.
0: Għalli, what a nickname, Ryan Scrooge. And then it falls to Scrooge. Hey, Scrooge, u għakjax għet jgħaj l-Scrooge.
1: Le, għadda fuq.
0: Għadda x-taqsam, Paul, ma għaj. Ta' millix.
1: Għatlek Josef u kol u għallek ek.
2: Ryan, ruħi, ma ta' t-zawet, kollox tibda t-xari għal-boxer, xoħet flokkijiet, li tkun aħbejt da' xej inti, jek fil-ordu tkun iġilet maħħa, jew flasġiet tkun iġilet maħħa, jgħadu ħad l-eklilu ġilet għax tinkwita.
0: Ekku, ekku. Se
2: kem tibqa mamma, muntix ħad t-xari, ma ta' t-zawet,
1: kollox t-xari. Ġvin taqsam
0: il-boxer, jiska, Jina, nifem xattejt Josef u Granti da xina esempio anka frazzjoni jinn niseba snin.
1: Ta' sa' il-boxers,
0: nisi? Sa' boxers jena jidu għadni ma' wasal sem, sewa?

0: Jack Harlow First Class fejda nisem bel 25 ta' nofsinhar u wasal il-ħin għal din.
1: Win with Joinwell FXB.
2: Hey. 500 euro voucher jistgħu jkunu tiegħek m'għand Joinwell FXB biex inti sewwa tagħmel xi ta' dar. Hemm għandhom ħafna varjetà u options u aħna illum għan nilabu l-logħba li tittaqta' il-ħoss tal-kamra partikolari tad-dar. Sewwa l-biraħ sfortunatament ma nqatax ma llum għandna kamra oħra li aħna ħan nitfgħu dal-ħoss u inti tittaqta' x'inhu l-ħoss fuq 99 triple 0 897 jekk inti tkun fil-lista l-finalisti u ġibha tajba importanti li tkun tista' tattendi fis-26 ta' Ġunju ġifieri il-pitada jiġi.
0: Ekku pitada
2: aħna nkunu qegħdin live minn ġewwa x-showroom il-ġdida ta' Joinwell FXB, ġifieri importanti li tkunu tistgħu tattendu jekk inti tkun fil-lista tal-finalisti sewwa. Tlaqna bis-sound?
0: Ekku, smagħha waħda. Min fej taħseb il-ġim eħud dan il-ħoss? Let us know 99 triple 0 897. Smagħha waħda erġa'. Ejja, ħafifa, miex daqshekk tqila 99 triple 0 897. Sa dan it-tant tibatilna dak il-messaġġ fuq il-WhatsApp tagħna inkomplu b'dawn. Bieber Rexha u Wonka f'Eightless fuq bej isimha New Religion.

0: George Ezra, anyone for you, fuq 87.8, labni għaf titmilu tilu u għej li deġidit li tixtieq terġa' tilgħaba wara tlaqna biha.
1: Win with Joinwell FXB.
2: Bay.
3: 500 euro voucher jistgħu jkunu tiegħek. Jew ta' xi ħadd insomma, m'għand il-Joinwell FXB kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' dan il-ħoss minn FJ huwa ħoss differenti li ħajjiġi mid-dar, ġifieri aħsbu fid-dar, restaurants. Li, sissa, aħna għamnijom li related mad-dar. Household rooms, ħajkonna erba finalisti tinfittxu finalisti ieħor, importanti li min jipparteċipa kun jista' jattendi il-ġimgħa fix-showroom il-ġdida ta' Joinwell FXB għax aħna hemmhekk se nagħtu il-regal ħa nagħtuh live dakinhar. So bejn il-ħamsa u s-sitta qara li inti tista' tattendi jekk se tipparteċipa. So il-ħoss huwa
0: dan. Lema biċċa ta' dar għandek issib irvidi li ksejta fin forsi naf insib xi qattusa hemmhekk pereżempju naf l-iktar li jqogħdu hemmhekk fejn tintefa' tara xi ħaġa wkoll. Ej, qed nippa nagħtikom daqsxejn ta' kienet ħelwa ħelwa.
3: 99 0897 u ħanerġgħu nisimgħu il-ħoss.
0: Ismagħha waħda. Ekku, ibatunna.
3: Ibatunna u għaraw kif nerġa' nirrepeti li tistgħu tattendu il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta fil-Joinwell FXB showroom bellezza.
0: Ibatunna. 99 0897.

0: Lizzo About Damn Time għas 6 neqsin kwart ta' felaxija. Good evening, issa tisadajt l-kulħat.
1: Good evening, u biex jina nishtiq nibqa' fuq tema ta' dar, eccetera. Għandi kurzita qawwija lik. Inti fis-sajf, tibqa' tikollhom is-sopop u l-brodu?
0: Brodu għan tanċin hobbu, ma sopo piju, ma niddeħax, skont fejn, skont irviri l-ġurnata.
1: Skont fejn, miex fit-tojli.
0: Le, skont il-situazzjoni, għan ejdu għek, bieħk, le, l-okkazjoni, dik mux situazzjoni, l-okkazjoni.
1: L-okkazjoni biex tikol soppa?
0: Esin, nipreferi nikol xi nafxie sushi, per eżempju, imma ma niddeħax.
1: Ma fuq is-saj, fuq is-saj.
0: Ma niddeħax, le. Inti dejjek, inti?
1: Jena, jisni, iddeja, Iva u le, I mean, nikolom, imma. Skont, iktar lem li Iva.
0: Lem li ta' jinn joġobni ta' sinzelasel. Pumpkin soup, per eżempju, jinzelasel
1: dak li. Sai.
0: Le għal xiex le. Eżin fi xitwa tinzel aktar għasel zgur, mux ovvja ma' rejdi li xleta.
1: Ma' naħseb li għalija, ma' nafx inti tikol xiex għaw min, big no, ġviri.
0: Emmi pit ma' inti għax fi s-sajf.
1: Leta snow, tiklu għam s-sopu pul brodu fi s-sajf, Iva jow le, 990087.
0: Għalessa sa' dan it-tant inkomplu, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Yeah.

0: Ħanna ħafna għall-After 2 presents del Campo na' aparti ħedu ħedu ġewa għawdex il-vajnjar ta' għawdex fl-erba ta' Lulju ġifiri dal-waqt għandek naqra Afro House għamin kollox naqra lokali internazjonali naqra nies insomma ġmil ta' ġurnata ta' sunset,
1: Ekku, qed ngħidlek għandek daqsxejn ta' view.
0: Il-besna qasabih hekk.
1: Ekku le, daqsxejn ta' stylish hekk sewwa. Aħna kien nagħżlu persuna waħda battunna ħafna messaġġi differenti u Grazzjo kien il-persuna badna at random. Proset Grazzjo!
0: Bravo!
1: Għadek kemm tirbaħ dawk il-par biljett importanti ħafna sewwa jiġri taf inti.
0: Gawdu bilaqal.
1: Bilaqal importanti. Jekk hemm bżonn taqbad taxi, aqbad taxi sewwa. Ħudu gos, ħudu baż imma fadal aktar biljetti xerebħulkom ta' After to present. Del Campo. Alessandro Benson Boone for Bay. I'm sorry.

Il-ġdida kakkajli minnu biex nibdew il-lejl tagħna flimkien dik kienet light up fuq bej Xanella hawnhekk. Kif aħna nispera li kellek ġurnata mill-aqwa għall-erba' nofs ta' ġimgħa din halfway hija. Kuraġġ, kuraġġ. Su issa taqbad tiggerja u mbagħad mala jerġa' jgerbe bil-weekend ta' fil-verità ġifieri. Il-ġranet litteralment itiru din, speċjalment fis-sajf u bħalissa qisu naħseb kważi kważi kulħadd spiċċa skola, so issa jibda jonqos it-traffiku wkoll fil-għodu li huwa sinjal tajjeb għalina li xorta nqogħu kemmini għax-xogħol. Jiena nkun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-10 bħas-soltu ħankobli ma' Alex Warren issa ordinary fuq bejn.

Ray Dance ta' Dave fuq Bay Chanella unek, jiġri lek bħalna inti dejjem, kważi jekk mhux kuljum ħanajtek tlieta erba darbit fil-ġimgħa dejjem l-istess mistoqsija. X'ha żgħiru l-lejla, x'ħan jieklu l-lejla, ma nafx hu jisek dejjem tittara x'ħat ivvinta u jekk għandek x'ha titsajjer wara ġurnata xogħol. Naħseb normali dawn l-affarijiet u mhux jiena biss ngħaddi minnhom għax jiena ngħidalija wara xogħol. Ma jkollix b'tinsajjar, l-istissjir mhux ħabib tiegħi, jiena mhux biex insib li kelles. Ħalli mbagħad noqgħod innadda fil-platti u nagħmel il-Londri, imma t-tissjir ma nħobbx, ma nħobbx. Inti tħobb is-sajjar allura jew tippreferi t-tindif bħali. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897.

0: Tiġmil ta' diska u dejjem jekk tqanqan laqra emozzjoni din id-diska kienet See You Again ta' Wiz Khalifa u Charlie Puth fuq bej Chanel hawnhekk. Kobru għatuli jekk intom x'tim li tħobbu ssajru jew tim li tippreferu tnatfu milli ssajru fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ankomplu ma' Calvin Harris u Martin Garrix għalissa fuq bej.
1: The biggest hits of the week on Malta's biggest.

Tarjana fuq bej Chanella unek xie throwback dik u kena uħafna uħafna jidut illi xie darba Rihanna ħatġa titħollu l-studio u samel xie diska. Jidilli li darba rajt post taħħaġo l-studio ma minix ċertek kux AI. Jo vera għax illum il-ġurnata asħanaj l-ek ġilit induna jek laffariet ikunu xie AI jo le. Insomma jalla nerġu naraw l-ura għax ila laqatat naqraw n-naman nisimaw ċaġa ġdida minn għanda. Dik kienet Rihanna Diamonds ħankompli sama Descript Men in the

għaxer xudnava fuq beja l-erba flasġija. U l-ewwel kont qed insaqsik jekk intix tim li tħobb is-sajjar jew tim li tippreferi tnaddaf. Għax ngħidlek illi jiena l-qasla tiegħi li mmur wara x-xogħol u rrid inżajjar u fil-verità ma nagħmilx ta' ġifieri dejjem fidel Kler waħda rarissima li immur insajjar jien. Insomma, kont qed nara daqsxejn il-messaġġi li batuli u x'għan qalli jiena l-lena tiegħi wara x-xogħol u mmur nara x'kan sajjar għax jirrilassani. Onestament, di ma nistax nifhem jiena li tirrilassaw bit-tisjir u għadni sissa ma nistax nifhem għax jiena l-penik li jtini u qatt kont naxaqbad nagħmel ġieli. Ma nafx, anzi jibda. Itini penik li qed jaqla' ħafna borom platur qed innaddaf u għamu ħmid ġolkċina speċjalment għadek kemm naddaf. Le. Imma mizdidem mitfema, so Alla ħares kulħadd bħalex kieku ma jkunx hawn tisjir fil-verità.

favoriti tiegħi ta' Justin Bieber, Daisies, fuq bejn, iftakar meta rajt il-performance tiegħu ġewwa Coach Eli Doqa Live din, kienet vera performance sabiħa u fl-axħar qed nisimgħu daqsxejn music ġdida ma' Justin Bieber. Kollina xejn ma nisimgħu peress li kien għaddej naqra minn żmien ħażin, insomma, bħal kulħadd fil-ħajja u fl-axħar qed nisimgħu mużika ġdida wkoll qabli ħajkun qed jittorja ġewwa l-Ewropa is-sena d-diela. Jiena nikkonsidrah imma naraha ngħidlek għax wieħed mill-favoriti tiegħi ninsegwih minn du kien vera vera vera għadu żgħir fi żmien baby biex niftehmu. Ankompli mal-ewlejn għal issa Messi fuq bej.

0: kem do ġobni din ta' Fisher u Tones and I Favor fuq Bay. Isma wahda
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iwa sewa smajt intu xaħat tal-azla tijak tistaw tmorru Monza kompletament bċiej taraw il-Grand Prix f-September l-ġej. Għandek il-klus il-flight, l-accommodation u anki il-Grand Prix ticket għal-tnejn minnis. So, mux ħatmur wahdek imma ħatmur ma xaħat li tixti inti u kollox imħallas fuqna tal-bej. Dan kollu grazzi għal Wayserve, Burger King, Solfedin, NMD Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki MiDirect. Sempliċi biex tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni inti kull m'għandek tagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 waqt il-breakfast show ta' Jamie Taryn Away u mbagħad tistenna illi ċemplulek lura u jsaqsuk mis-soqsijiet li inti għandek x'mieġeb filuta. Jekk irexilek tagħmel dan kollu jista' jkun ticket il-flight, l-accommodation u l-Grand Prix ticket għalik u għal xi ħadd.

Tiski li tfukarni ħafna fis-sajf jekk li nisimawa kemmil darba. Di kienet Miracles ta' Calvin Harris fuq bej xonella unek kullum jekk kif kważi, somma mux kważi, daqqu issa The Sound of Saflaxija taqbat ta' kumula laja u passoltu dal-ħin. Bena għuna jiena nibda nikkontempla jekk uxħaniħu dak il-kafe jew li għax il-vira ħaddom timqajma ħabba li bdejt nara il-loba tal-Ingliżi allura illuma mill-ġurnata. Ndum ħafra ma niġifti għax. Peress li soltu norqot kmini, mbagħad xi ħaġa hekk. Imma bil-fors kelli naraħħa. Imma m'hemmx tagħmel, jisni ħanprova ha nżomm milli ma noħu kafe. Ħansalvaw għall-aħħar ftit dejja.

Dynamite fuq Bay Chanella unek għall-erba flasġija. Allura, qed tisegwi għall-World Cup bħalissa jiena waħda minn dawk li kont inni ħafna nistenna l-World Cup. Kważi kont qed noħti l-ġran ta' meta tibdax. Inħoss illi hekk is-sajf ikun komplut meta jibda bil-World Cup u l-verità jkollok xtara, jkollok fejn tmur, ikun hawn atmosfera u s'issa m'għandix ingerger bil-performance tat-tim favorit tiegħi. Għandek xi tim favorit int li tiffollowja fil-World Cup jew ma jinteressakx. Jew jekk għandek xi tim favorit għax naf ħafna li normalment mal-Ingilterra, mal-Brażil, mat-Taljani, hekk xi wieħed minn dawk jew xi tim differenti. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 897. Ankomli ma' Sabrina Carpenter.